Moraye mo safaye Owo re aye lo soke sodo omi nu aye ko mi Me ko ba ye ka to pomo niyan O gbe la da la re mo sise loju iraye Ka jade ran na ma gbo ni unamoran Tori mi tete ya yo re mi soke